0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Iz Bosne i Hercegovine uz sve one tople riječi koje je ostavio ispisane. Ove će, kazat će, život brzo proći. Nemojte se svađati sa ljudima, nemojte se žaliti previše, ne budite ogorčeni. Nema potrebe za stalnim sukobima sa vašim partnerom. Na kraju krajeva izabrali ste ga da dijelite lijepe, a ne gorke trenutke. Nemojte gubiti san zbog računa. Nemojte prestati ljubiti svoje bližnje, ne opsjedajte se savršeno čistim domom. Materijalna dobra treba svako sam zaraditi i ne trošite život na gomilanje nasljedstva. Nemojte držati stroge dijete, na kraju vaše tijelo je posuđeno, uživajte u njemu. Uvijek budite nježni prema psima i mačkama, prema životinjama i ne čuvajte suđe za posebne prilike. Koristite novi prilog za jelo već danas. Iskoristite prilike koje vam život pruža jer ih sutra možda više nećete imati. Živite sada. Ne štedite na svom omiljenom parfemu, koristite ga za sebe, nosite omiljene tenisice, puštajte svoju muziku iznova i iznova. Zašto ne biste sada napravili pauzu? Zašto sada ne biste nekoga pozvali? Zašto sada ne biste nekome pomogli? Pozovite prijatelje, pozovite ih na kafu, pitajte ih kako su, zašto ne biste sada nekome oprostili. Uvijek nešto čekamo, i novu godinu, i trenutak kada ćemo imati novac, ljubav, savršene okolnosti, ali vidite, savršenstvo ne postoji. Ljudi nisu stvoreni da se ostvare ovdje, već da uče. Zato iskoristite ovu životnu lekciju i učinite to sada. Poštujte sebe, poštujte druge i slijedite svoj put i puteve drugih da idu svojim putem i nemojte kritizirati, nemojte suditi i ne mišajte se u tuđe živote. Više volite, više praštajte, više grlite, živite intenzivnije i ostalo prepustite u ruke Stvoritelju. Zapisat će Papa Franjo jednu mudru koju vam želimo upravo na ovo jutro darovati. Ustala se Radio Federacije Bosne i Hercegovine i pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Eteruga, vučem ovu sandučinu vazda nekud u daljinu. Svi graknu čime na putu vide. Sa sandukom Ađo ide. Stari Ađo, ludi čiča, sam sa sobom nešto priča.
1: Ne žali se, druže, stari. Već stavi one naočari što ti otac davno dao kad još nisi putovao.
0: Aha.
1: I stavi one dvije sitnice.
0: E.
1: Majčine one naušnice od iskrica i zvončića. Kiša će ti biti priča.
0: Imaš pravo, maštarije. U kiši su sve arije.

0: dosadnih lipatuljaka. Da mi samo padnu šaka, da i moja lijeva ruka...
1: Nije pravda za hajduka.
0: Ali ja ću...
1: Nećeš ništa. Ni koraka iz skrovišta.

0: desnoj. Hoću barku.
1: Kako da ukradeš varku?
0: Moram. Hoću onu plavu.
1: Lijeva ruko. Sakri glavu.

0: mi je da stari Ađe s čarolijom ugra dođe.
1: Doći će danas, dao je obećanje. A sad da učimo, jer naše znanje šuplje je...
2: Kao šuplja porcija!
0: Gle, ko je došao?
1: Šta nam nosiš, brzo reci?
2: Pogodite vi, mudraci!
3: Šaren Končić!
0: Klikta zvončić!
1: Zlatan cvijet!
2: Ma šta vam pada na pamet? Manite se objesti, donosim vam važne vijesti. Na Glogovom trnu jednu oštru crnu malo čas sam ubrao. Neko nas je pokrao.
3: Šališ se.
0: Šaraš, samo zbrku stvaraš.
2: Nije šala, niti je priča. Tako mi šupljih kotlića prave su novosti u lonci punomu. Dan je žalosti, jer crni loncido ostao je go.
4: O, kakvo zlo.
0: Zar sasvim go?
2: Jao. Jao, baš ništa ne znate, a istoriju bubate, a ona pokradena. Krađa vješto izvedena. Uzalud straže, lopove traže.
3: Znači, nema lekcija.
2: A, mudrosti, dječija. Istorija pokradena, ali time obogaćen. Od današnjeg dana lekcija nova zadana. U sedmom lonci vijeku po lonci kalendaru, lonci punomu, neko je ukrao tepsiju prastaru, muka živa od gradiva.
1: Stvarno, bit će učenja.
2: Pa šta? Stvar se ne mijenja. Lekcija više ili lekcija manje, znanje vam neće biti tanje, nek što je sada.
0: Ostavi podsmijeh i reci kako pada knezu na srce ova vijest.
2: Tri put je pao u nesvijest. No brzo ćete i sami znati. Dolazi. Stražar loncima ga prati.
5: Kakav udes, kakav vol i nemar nečuveno. Zar baš crni loncidol da bude pokraden? Najljepši kotao pradjedovski nestao. Nestala činija, ona najfinija. Lonac od 7 litara, tepsija prastara, čupovac 6. Drži me loncima se pašću u nesvijesto.
3: Držim te, gospodaru.
5: Kako da prežalim tepsiju prastaru? Srce mi se za njom steže.
2: Primi moje saučešće, kneže.
5: Zar od tebe, vjetropira, što me tako iznervira?
2: Zašto? Nisam i ja lonce krao.
5: Al da si straže obišao, kako ti rekao juče, sad bi svi lonci bili kod kuće.
2: Smetnuo sam suma, tako mi lehuma.
5: Zato ti kazna treba. 3 dana ješeš samo hljeba. Neće ti uditi malo posta.
2: Zar ja da postim?
5: Ne kukaj. Evo nam gosta.
3: Stranac je neki neobičan.
5: A sigurno trgovac, bogat i dičan.
0: Trgovac nije, već stari Ađe.
3: Kud sad u ovoj gužvi da se nađe?
5: Neka ga, baš je dobro došao. Možda nam nosi lonac ili kotao, a kako nam je suđe u manjku, bit ćemo zahvalni i na čanku.
0: Ađo nema ni lončića.
5: Ma kakva je to, djeco, priča? Smirite se, znak ću vam dati kad treba himnu zapjevati.
6: Moj poklon knezu, svima srećni dan.
5: I tebi sreća, putniče, odabrani.
6: Svratih da vidim vaš dični grad.
5: Tebi u pozdrav naša himna. Sad...

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: 10 sati. Jedo na Federalnoj.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: I evo prigode, poštovani slušatelji, da u ovoj noći 20. u mjesecu mladosti, mjesec ljubavi mogla bih reći, upoznamo našu dragu sugrađanku Sedinu, Sedina Bosna, dovoljno je reći, i onda nekako tu je sinonim hrabrosti. Jedne istrajne djevojke, jedne vedre djevojke o kojoj ćemo večere saznati nešto više. Sedina, vi ste rođeni 1991. godine i često vas nazivaju simbolom hrabrosti i borbe za život. Smatrate li da nemamo dovoljno hrabrih ljudi ili da imamo hrabrih ljudi? Vi ste prepoznati kao jedna hrabra djevojka koja je osvojila srca ne samo Bosne i Hercegovine, Sarajeva, već regije i diljem svijeta.
1: Pa, često razmišljam o tome i pitam se zašto sam ja toliko na glasu hrabre osobe, i onda dolazim ja do zaključka, možda je to nešto što je trenutno rijetkost i traženo, a u stvari ja razmišljam kako bi to trebalo biti normalno. I mislim da možda je moj život previše nekako
0: eksponiran
1: i da zapravo svako je hrabar na svoj način i svako je, ne znam, najjača osoba u svom životu, ali moj život se jednostavno, ja ga prikazujem, tako sam krenula, nekad od 12. godine sam počela da kroz medije se provlačim i nastavila sam i sada radim svašta nešto u životu i o tome se priča. I vjerovatno kroz to me vide kao hrabro, ali ja mislim da smo mi svi heroji svojih života.
0: Bravo.
1: Samo što o nekima ne priča.
0: Tako je, Sedina, ja sam rekla da ću malo zaviriti u vaš život. Ono

0: Ovdje u Sarajevu ima jedna predivna doktorca Meliha Čengić-Hađević koja mi je i nekoliko puta spasla život. Tako je. Zbog nje sam došla i da nije bilo nje, ja danas sigurno ovdje ne bi sjedla.
1: To je jedna topla, draga duša.
0: Da, da.
1: Ona je bila šefica infektivne klinike, je li tako? Sad je
0: nije nikad bila, ali
1: mislim da jeste.
0: Enciklopedija znanja.
1: Jeste, upravo tako. Poznato mi je. No, sredina, kada danas pogledate unazad, što prvo vidite? Borbu ili pobjedu?
0: Ma pobjedu, naravno.
1: Pobjedu, jel da?
0: Samo pobjeda.
1: Da, a zašto imate nadimak ljubičanstvena? Evo, mnoge stvari ljudima da razjasnimo.
0: Može, naravno. Kad sam bila u bolnici, Maja Čengić sa BH televizije, u dogovoru sa J-Lo Mahmutović, poklonila mi je jedan duks ljubičasti, hoodie. I ja sam to u bolnici obukla i onda kako sam objavila sliku na društvene mreže, moja doktorca Meliha Čengić-Hađević mi je komentarsala: ljubičanstveno ti stoji, ali ti moram udebljati noge. I to je postao neki hit komentar i svi su onda počeli ljubičanstvena i evo tako je nekako krenulo. Onda moji prijatelji i evo sad sam ljubičanstvena.
1: Na zdravlje, draga naša ljubičanstvena. Ako se vratimo odrastanju u SOS dječjem selu, što vam je to razdoblje dalo, a što na neki način oduzelo, ako je uopće šta oduzelo?
0: Pa evo, opet kažem, da nije bilo njih, sve bi sigurno bilo drugačije, možda čak i teže. Ono što najviše cijenim su sva prijateljstva, poznanstva i to je nešto što čuvam evo i dan danas. Na prvom mjestu je tu moja mama i braća i sestre. Najuži krug, evo nas, tri sestre i jedan brat, se baš dobro držimo. Evo i došla sam od njih ovdje vama u emisiju.
1: Krasno, oni nas sad slušaju.
0: Slušaju svi.
1: Pozdravljamo vas srcem, dragi naši braću i sestre. I draga majko Sedinina.
0: Da, stigao nam je i Dajđa iz Amerike.
1: Pozdravljamo i Dajđu, divna.
0: Tako da, iako je mama u penziji, mi smo tu i dalje jedni za druge i mi smo kao porodica i držimo se. To je nešto najvrijednije. Opet kažem, obrazovanje, jer zahvaljujući obrazovanju ja sam danas to što jesam.
1: Da.
0: Uspjela sam završiti osnovnu, srednju, fakultet i to je mnogo pomogla stipendija SOS dječjih sela. E ono što je još značajno jeste da SOS nikad ne ostavlja djecu prepuštenu sam sebi, nego te nekako pokušavaju dovesti do toga da si samostalna osoba i da imaš krov nad glavom. Tako da imamo housing program koji sam ja iskoristila završetkom fakulteta. Ja sam aplicirala i kupila sam stan, SOS dječje selo mi je pomoglo, oni su dali 70% za stan, ja sam dala 30%, kako sam ja već tada bila na Sarajevo Film Festivalu, snimala sam i neke filmove, dugometražni, kratkometražni, radila sam produkciju i imala sam taj novac, tako da sam evo kupila taj stan. I to su neke tri stvari koje su bitne, znači prijateljstva, poznanstva, odgajatelji, obrazovanje i krov nad glavom.
1: Znajući da ste vi pedagog, pedagoginja već kako želite, magistrica, znam da u pedagogiji postoje razne tehnike kada je u pitanju učenje, kada je u pitanju odgoj. E sad, da možete razgovarati s malom Sedinom, što biste joj danas rekli?
0: Da samo sluša svoje srce kao što je i radila do sada.
1: Bravo.
0: Kao što je uvijek radila.
1: Da, znam Sedina da volite slušati lavandu. Da. Zašto lavanda?
0: Lavanda, zato što jako volim Halda Bešlića. Inače slušam stranu muziku, ali postoje neki moji omiljeni pjevači. Između ostalog tu je naš rahmetli Halda Bešlić, kojeg sam upoznala eto kad sam imala nekih 7-8 godina. Došao nam je u SOS dječje selo i bio naš donator. Tako da njega baš volim i evo na ispraćaju kad je bio pred vječnom vatrom, imala sam priliku da otpjevam njemu čast.
1: Gledala
0: tako da
1: to.
0: Baš lavanda je.
1: Svaka
0: pogotovo čast. Se nadovezuje na ovo moje ljubičanstvena.
1: Da, tako je.
0: Pa evo i tu ima.
1: Evo mi ćemo možda u neko vrijeme, nemojte se iznenaditi poštovani slušatelji, dok budete slušali lavandu, čuti ljubičanstvenu uz lavandu iz našeg studija. Ovo sve govori da i kada tijelo postane duša, posustane duša, može pronaći razlog da nastavi dalje.

najveće bitke često vode oni ljudi koji se i dalje osmjehuju. Ja to upravo vidim u studiju. 033-455-171-455-172 Lavanda i naša i vaša Sedina Bosna.

0: vaših gostiju i želim joj sve najljepše u životu, jer i moja čerka da 21. godište pa je uspjela diplomirati i zaposliti se ipak ne svojim poslom, nego radi posao koji nije fah njeznog posla kojeg je završila. A drago mi je samo što imaju nadu za bolju budućnost u ovoj državi, ako Bog da.
1: Hvala vam najljepša za želje, a pozdravi vašoj kćerci i samo hrabro dalje i neko stvaraju svoje ciljeve.
0: I dajte, molim vas, što više apelujte na omladinu da nam ne idu iz naše države. Jer
2: ja to stalno činim, vjerujte.
1: Ja ostajem, ne skirajte se.
0: Da ste zdravi, živi, sve što draga.
2: Hvala, zdravi najljepša. Bili, gospodine. Čast mi je da postoje tako divni slušatelji. A draga Sidina, posebice je zapaženo to što ste dio humanitarne pomoći koju ste dobili kasnije usmiravali drugim ljudima kojima je pomoć bila potrebna.
1: Oj, da ja vama nešto kažem.
2: Kažite.
1: Italija. Mm-hmm. Kad sam bila tamo, ja sam preživljavala, da kažem, najgore trenutke brige i sekiracije. Bila sam na intenzivnoj. Pritisak mi je bio 40/20, imala sam, procjena je bila oko 30 litara vode u sebi, nisam se mogla pomjerati, bolio me, sve me bolilo. Ja sam mislila u oblak da me stavi, da će mene bolt, u vatu da me stavi, mene će bolt. Osim toga što sam bila na intenzivnoj, borila se sa gljivično-bakterijskom sepsom koja mi je odšla i na mozak.
2: Oh.
1: Ja sam se jako sekirala kako ću ja tu bolnicu platiti.
2: Da, da.
1: Moje prijateljice su vodile moje društvene mreže i vodile računa o svemu tome, pokrenuli smo apel, ja sam se javila i svojim prijateljima, već sam video, poruku sam poslala iz Italije,
2: da.
1: I jako me bilo strah. Međutim, kako se sve to tamo odvijalo, kako su on došli do uzroka mojih sepsi i problema, kako su mi rekli da treba operacija, ja sam već onda razmišljala i u kojem smjeru dalje ići. Čula sam se sa svojom prijateljicom, doktorcom Unom Delić, koja mi je preporučila doktora Murtezića, i na kraju sam dogovorila operaciju u Sarajevu kako bi što više uštedla. Zahvaljujući mojoj doktorci Aleksandri Čelsan, u Italiji sam imala toliki popust, nisam plaćala 1000 eura dnevno, nisam plaćala intenzivnu, oslobodila me plaćanja, jer jednu noć me pitala kom je da javi ako ja ne preživim ujutro. Ja sam rekla nikome, nećete mi bud nikoga i sekirat na veće, uspavajte me, pa preživjet ću ja to. I ona me, kako je saznala da nemam roditelje, oslobodila i plaćanje intenzivne, vodila me kao Italijanko. A u Italiji je zakon da se Italijani, kad se bore za život, kad su životno ugroženi, to se ništa ne plaća, tako da sam ja jako dobro prošla. Kako sam se oporavljala, bila bolje, kako sam se opersala, ja sam razmišljala koliko ljudi je u mojoj situaciji, da im treba novac i da im od toga zavisi liječenje. U tom trenutku ja sam iz Italije došla sa CRP-om 643. Poslije operacije, 7 dana kasnije, bio je CRP 11. Bila sam sretna i osjećala sam rasterećenje, nisam više imala tu bol koju sam imala u lumbalnom dijelu, nisam imala temperaturu, odahnula sam, oživjela sam. Rekla sam svojim prijateljima, idem odmah prvo do banke, pa ću onda ići kući. Tako da sam odšla i realizovala ono što sam naumila, pomozi ba, donirala sam 40.000 maraka i 40.000 u srce za djecu, jer sam samo razmišljala da će taj čin spasti nekoliko života i vratiti nadu tamo gdje možda čak i nije bilo. I evo, to nisam uopšte imala nikakvu drugu ideju šta da radim, nego logičan slijed bio da pomognem nekom drugom, jer taj novac namijenjen za liječenje i otišao je za liječenje.
2: Da. 4551711720333. Draga Sedina, što je sljedeće što bismo mogli čuti u eteru, a volite vi slušati? Koja bi to bila kompozicija?
1: Pa evo, kad smo već spomenuli Kuću puno naroda, znači ja, iako živim sama, ja uvijek pravim neke partije kući, pravim ručkove, večere, druženja, tako da neka ide Zdravko Čolić, Kuća puna naroda, i idemo.
2: Idemo čuti Zdravko Čolića.

0: uživala sam od sreće. Tako da skroz.
1: Što znači čovjeku treba tako malo da bi bio sretan, jel tako? Da. Jeste li ikada bili ljuti na život?
0: A ne, i često me pitaju ljudi da li sam ikad se pitala zašto ja. Ne. Niti volim kad ljudi kažu imala si težak život. Ne, ja nisam imala težak život.
1: Bravo, djevojko.
0: Ja sam imala izazovan život. Svi mi imamo izazove.
1: Tako je.
0: Naše je kako ćemo mi te izazove prevazići. Tako da niti je težak, niti sam ljuta. To je moje. Znači,
1: da.
0: Od dragog Allaha meni dato da se ja s tim borim. I nekako, evo, pošto me ljudi vole čuti, čuju moj glas i dobro utičem na ljude, očito je moja misija takva da kroz svoj život dajem i vraćam nadu ljudima koji su je možda izgubili.
1: Vi patnite, ali opet ustanete.
0: Ma naravno.
1: I tako ljudima dajete pozitivnu energiju. Što vas je održalo onda kada ste psihički bili na dnu?
0: Muzika.
1: Muzika, jel da?
0: Da, jako Aha. puno muzika. I podrška tih pjevača. Dosta pjevača mi se javljalo. Ja sam evo u bolnici. Jedino što sam mogla je pjevat. Svaku upalu pluća, kad sam imala, izgubila bi skroz glas.
1: Da,
0: i onda
1: da.
0: Sam uvijek sebi govorila, kad otpjevam čitavu pjesmu, znači da sam ozdravila. Pa sam počela stih, strofa po strofa i ozdravila bi. Javilo mi se, kažem, puno pjevača koji su mi jako dragi i koje, neke sam znala prije, neke sam tek upoznala, mm-hmm. neki su mi došli u bolnicu, neke sam, ono, evo, da. Hanka Paldum, s njom sam pjevala na jednom koncertu. Tako da, evo, da. Muzika.
1: Je li vas iznenadilo koliko je javnost zavoljela i podržala vašu priču?
0: Jeste, jako me iznenadilo i sad me čudi. Mislim da je to odgovor na koji trebaju dati ljudi. Evo, slušalci, nek nam kažu zašto su me zavoljeli.
1: Da,
0: ne znam.
1: Ali
0: mogu da nagađam.
1: Da, moramo shvatiti da najteže oluje stvaraju najjače ljude. I nije hrabrost živjeti bez straha, hrabrost je nastaviti živjeti uprkos strahu, poštovani slušatelji. To je učinila i naša večerašnja gošća, mlada dama Sedina Bosna. Režija, imamo li poziv pa da čujemo sljedeću kompoziciju? Koja bi to bila sljedeća kompozicija, Sedina, koju biste željeli čuti?
0: Pa evo, kad smo već spomenuli moju dragu divu i kraljicu Sevdaha, neka to bude Hanka Paldum i Sarajevo pjesma.
1: Imamo poziv, dva poziva imamo prije pjesme.
0: Može.
1: Dobar večer. Molit ću vas, druga linija.
2: Ponovo Tenzila.
1: Da, izvolite.
2: Dosadna je. Htjela bi zamoliti dragu našu Sabinu. Imam prijateljicu Željku Šandžer koja je osvojila zlatnu svjetsku medalju Pala Plegičare. I treba joj pomoć, ima njezin broj, tamo i ja sam nešto dala. Skuplja se, nema dovoljno novca da ide sad u Ameriku na neko takmičenje. Pa koliko može, nek zamoli neke svoje jarane, neka joj pomognu na taj broj. Željka Šandrk, pala Plegičar, ne mogu dobro izgovoriti.
1: Dobro, dušo, mi ćemo zabilježiti to ime. Hvala lijepa na humanosti vašoj, Željke Šandrke, je li tako? Evo, ja sam obilježila, hvala vam.
2: Toliki je borac kao i ona, ostala je ono, ne može na noge, ide u kolicima, borila se, završila fakultet, radi, udala se.
1: U redu.
2: Kupila si nake tamo vikendice da živi i tako sve, ali jako je uspješna.
1: Lijepo s vaše strane, hvala vam za poziv, idemo čuti Hanku Paldum, vrlo rado će se pomoći ako može. 455 171 172 Sedina, Bosna.

0: usta su mi sva ispucala i dalje od
1: herpesa. Jel imate vode u flašice? Ako imam, nemate, imam. Da donesem.
0: Imam, dobro, sve to. A CRP mi je trenutno 181.
1: Jako upala, dakle.
0: Tako je. Mm-hmm. Željo za 0,9. To je nešto što, evo, ja znam, ostalo se ne razumijem. Inače, nikad ne googlam, ja ne istražujem ništa o svom liječenju, nego se obraćam doktoru.
1: Najgore su Google neke dijagnoze, znate.
0: Tako je. Ja znam da se ta cista koju sam operisala, nakon nje vratila se druga cista u augustu i sve je krenulo nizbrdo. Završila sam u bolnici, kažem, napatila sam se, ono, prošla sam baš onako ružne neke situacije o kojima, evo, neću trenutno reći ništa, da. Ali najavljujem da, ono, to se desilo i o tome ću, kažem, pisati. Napisala sam već izjavu i to će biti u mojoj knjizi. Njima njihovo, meni moje, tako da, eto.
1: Jeste li imali osobni kontakt sa direktorom kliničkog centra?
0: Nisam još.
1: Niste. Jeste se najavljivali?
0: Jesam, moja advokatica je tražila termin. Bila sam u Federalnom ministarstvu zdravstva, pričala sam i sa doktorom, infektologom Sinišom Skočibušćem.
1: Da.
0: Ispričala sam mu o čemu se radi. Pa vidjet ćemo, evo, ja kažem opet, borim se, koristim tu terapiju koju koristim. To je kontinuirana terapija protiv temperature. Imam problem i dalje sa licem, jer poslije zadnje sepse nešto se desilo s licem i trzam i vučem i oko i obraz, tako da, evo, s tim
1: se... Facijalni nervus,
0: tako nešto. I vidjet ćemo, evo, šta i kako, ponovo su se pojačali ti bolovi lumbalno, ali još je to, da kažem, podnošljivo. Tako da mirujem, ležim kad mogu, izlađem iz kuće, odem negdje, priuštim sebi nešto dobro, evo, bila sam na koncertu ovoga Zdravka Čolića. Da, to je ono što kažem, ako imam neku priliku, ja ću iskoristiti, neću više propuštati ništa.
1: Bravo.
0: Znači, želim da, i to mi daje snagu, želim da, iako ostanem negdje u bolnici, ako me ponovo natjeraju da ostanem, da se liječim, bit ću ispunjena zato što sam doživjela nešto lijepo. Aha. Ne mogu stalno trpiti, ono, bolove, da me neko dira, da mi nanosi bol, ne mogu više da izdržim.
1: A dosta vam je svoje boli, još da vam bolove bilo tko zadaje. Jeste li, jeste, Dina, kroz svoju borbu izgubili neke ljude iz života?
0: Jesam, izgubila sam. Udaljila sam se od nekih ljudi, jer prvo shvatila sam, bilo je raznih situacija zbog kojih se to desilo, ali ja ne razmišljam u smjeru više ko je tu uz mene. Ako nije tu, nije više, znači, ne želim se brinuti i baviti ljudima koji više nisu dio mog života, nego biti zahvalna za one koji jesu. Ono što mi je najznačajnije, tu su moje dvije najbolje prijateljice, Đelila Genjac Lilić i Dženeta Hajro, koje su uvijek uz mene i dan danas i koje su prošle sa mnom sve ovo, a osim njih je jako velika lista ljudi koji su tu. Ne želim nikoga da propustim, pa sad da nabrajam nema smisla, ali definitivno je da neki više nisu dio mog života, što njihovim izborom, što i, ne znam, jednostavno, ako me ne pitaš nikad, ono, daj, hoćemo da se vidimo, ne moraš me stalno pitati o zdravlju, hajmo negdje izaći popiti sok, čaj, kafu, šta god, ono, daj da se družimo, nemoj da se sve svodi na liječenje, ne patim od toga da me neko pita kako sam, ma ne moraš me ništa pitati, ono, daj da se družimo, daj da se vidimo, ma da.
1: Sedina, jeste li sada, ispričavam se, možda indiskretno pitanje, jeste li materijalno podobni za daljnje liječenje? Treba li vam pomoć?
0: Pa, to je razlog zašto je trenutno liječenje stalo. Ja bih voljela da se nastavim liječiti na kliničkom centru, jer na kliničkom centru imaju predivni ljudi. Ja nikad ne generaliziram.
1: Dobro.
0: Dakle, pojedinci su mi radili loše stvari. Ja se iskreno bojim da se ponovo to ne desi i ne želim. Evo, ja sam... Navešću samo primjer da sam zbog centralnog venskog katetera, oštetili su mi venu, dobila sam trombove u vratu, kad se sve to dešavalo, kapak mi je pao na oko, nisam vidjela na desno oko, nisam čula na desno uho i padala sam u nesvijest. Samo zbog toga što nije radio iskusan doktor, to jest doktor koji je sa mnom iskusio, to sa mnom radio. Pustilo su me iz bolnice tako lošu, onesvijestila sam se kući ponovo, padala sam i u bolnicu nesvijest, oni su mi rekli, šta ti ustaješ ako si

0: jesam. Stalno sam zaposlena na Sarajevo Film Festivalu, ali ovaj, ne, ja sam pitala komisiju da li mogu početi da radim, oni su rekli po nalazima ne. Ja sam pitala dajte barem 4 sata da radim, oni su rekli ne. Išla sam i na veliku komisiju, svi su jednoglasni da ja nisam za trenutno sposobna raditi.
1: A jeste li išli na procjenu invalidnosti možda?
0: Pa
1: jeste li o tom razmišljali možda?
0: Nisam, a želim vjerovati da ću stvarno opet
1: ne, ne smatram ja, ne želim, ne daj Bože da vas proglasim invalidom. Jer u toj varijanti, znajući koliko ste imali operacija, u toj varijanti bi vaša osnovna plaća bila ista, ne bi se mijenjala zbog vašeg liječenja.
0: Ja stvarno, kako sama živim, meni je ovo dovoljno da preživim, ne preživljavam. Dobro mi je, sve ok, ali isto tako su jako skupi privatni pregledi, medikana, jednostavno ja to sebi ne mogu priuštiti, tako da je moje liječenje trenutno stalo. Dođu mi kući kad imam tako visoku temperaturu, dođu mi, ono, izvade mi krvi, pošalju mi nalaz na mail,
1: da.
0: I to je to, to je sve što mogu, uključujem lijekove preko prijatelja, jako puno mi pomaže i Enis Pešlagić, moram ga spomenuti, Almir Hođić, moja profesorca pjevanja Mirela Jusić, Treković, tako da...
1: A Mirelu sam upoznala, jedna divna.
0: Jeste, divna, oni su baš onako najuži trenutno, da. Što se tiče liječenja, kuće su mi stalno pomažu, noć je kod mene ako sam preloše, tako da radi na jačanju imuniteta.
1: Mislim, slika pred očima vas i Mirele ispred Narodnog pozorišta kada je bila komemoracija našem Halidu Bešliću. Dobro večer, izvolite, imamo nekoga na vezi.
2: Dobro večer, evo ja se ponovno uključujem s Majanskom.
1: Da, dobro večer.
2: Dobro večer. Ovako, ovo vam je samo dokaz kroz gospodinu priču, ono zašto je Trump, gospodin Trump optužio doktore, šta je, kakav je plan. I dobro da se čuvaju doktori Trumpa. Ja vas samo upozoravam. Ja vas samo upozoravam ovako javno. Ne se dobro čuvaju. To nije ništa šta rade u Moskvi, čak kloniraju ljude.
1: A nemojte, molim vas, sada da iskoristimo kažem, emisiju protiv
2: čekajte,
1: liječnika.
2: Čekajte,
1: nemojte,
2: čekajte,
1: ne možemo, javili ste, skinimo s linije. Imam pravo kao urednica da završim. Nemojte na liječnika, ako je djevojka iznijela svoj primjer, ne možemo mi cijeli sistem sada ovdje da kritikujemo.
0: Tako je, ja ne.
1: Ipak da nije tih liječnika, ne bi bilo nas živih i oni koji su u koroni bili, nemojte, molim vas, takve stvari nemojte zloupotrebljavati u ovoj emisiji. Javili ste se jednom, dovoljno je. I sada ćete vi meni o Trumpu pričati. To pričate u nekoj drugoj emisiji. Nije Trump tema emisije, već je sredina Bosna. Sredine, ja se ispričavam, ne volim ove ovako komentare, zaista morate odati veliku počast liječnicima koji su divni, humani, ne kažem ja, u svakom poslu ima onih koji iskaču, ali ne možete generalizirati stvari.
0: Tako evo, je, ja sam zahvaljujući tim doktorima na kliničkom danas živa, uvijek ima pojedinaca, ali stvarno sam zahvalna. Tako i evo je. Kao što vam govorim, želim se liječiti.
1: Bravo.
0: Gore.
1: Tako je. Sredina, jeste li ikada poželjeli odustati od svega?
0: Nikad.
1: Nikad, bravo.
0: Bila je jedna, kažem, opet teška situacija. Od svih tih sepsi, ja bih rekla da su 4 bile teške. Mm-hmm. 2 na kliničkom centru i 2 u Italiji. Ta u Italiji je bila jako mnogo teža jer sam bila u tuđini. Imala sam ja podršku Bosanaca, odmah su mi se javili iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja i došli su mi i upoznali smo se i stvarno su mi bili velika podrška, ali na intenzivnoj sam sama. Tako da tu sam jako velike bolove fizički trpila, gdje ono, temperatura 40 je trajala 10 sati. Ja više nisam mogla da izdržim. Ja sam molila dragog Boga samo da mi da snagu, da ne kažem uzmi me. I onda kad su me morali uspavati zato što su bili prejaki bolovi, u nekom paralelnom svijetu ja sam srela svoju, ovo je isto nešto o čemu nikad nisam pričala,
1: sam,
0: ali evo sad ću.
1: Izvolite.
0: Srela sam svoju najbolju prijateljicu iz bolnice, rahmetli Lelu, Adnela Vehabović, za kojom patim i koja ono, promijenila je cijeli moj pogled na borbu i na život i na sve. Nažalost, izgubila sam je i nju sam srela u tom nekom, nazovimo, paralelnom svijetu. Ne znam šta je to, to mi je od Boga da mi da snagu. Samo sam gledala ono, u plafon i vidjela sam veliku nju, ona lijepa ko slika, miriše mi koliko je zrači, ona je bila nasmijana, vedra, ja sam bila ono,

0: Lelo, šta je ovo, šta me ovoliko boli, jel to tako uvijek, jel to tako i tebi bilo? A na meni kao, pa šta to ti meni kukaš? Ja gledam u nju, ono, ja čekam neku podršku, ona mene naružila što kukam. A ja prvi put u životu kukam, ne mogu više da izdržim. I ona meni govori, ma moraš se držat, trzni se. I probude mene doktori, a mene i dalje sve boli. Ja kontam, daj Bože opet da se vidim s njom, da ponovo se nekako dozovem da pričam s njom.
1: Da.
0: Doktor su me ponovo morali uspavati, ja gledam, ona mi se ponovo vratila, ja i dalje tako kukam. I ona, ja govorim, ne mogu, ja ono, ne znam kako ću izdržati. Kaže ona meni kao, Sedo, znaš ti koliko ljudi navija za tebe, koliko ljudi te čeka? Hoćeš li moja mama to uraditi? Hoćeš li njoj priuštiti to? Ja sam samo rekla, ja ovo moram preživjeti. Znam da ako preživim, nju više neću vidjeti, ali previše ljudi me čeka. I onda kad su me sljedeći put probudili, prvo što sam uradila, počela sam vara doktore.
1: Kako?
0: Jako su mi gorla usta, obrazi od herpisa i kako su mi intubirali, cijelo grlo me bolilo od te
1: intubacije.
0: Ja? I ja sam samo kontala, nije bez veze ona snaga ide na usta. Počela sam tražiti vodu i to je ono što kažem, varala sam, tražila sam da kvasim te herpese obraze i kako ja spustim to, tako se meni osuši gaza. I kako sam ja svako malo zvala sestru, ja sam vidjela da ona izgubila pojam o vremenu, ja sam počela prečesto tražiti vodu i na kraju meni doktorca počela donositi čaše, ja sam počela pijuckati i tako na kraju se svelo ono, svako 2 sata su mi davali tu vodu, a ja sam onda počela tražiti svako 20 minuta. I kako sam počela piti, tako sam počela dobijati snagu. Sve sam vjerovala sam, to je to. Ako počnem da jedem, ja ću biti dobro. I počela sam onda sa pudinzima i tako dalje i vratio se apetit i već sam onda bilo bolje.
1: Sedina, često govorite o zahvalnosti. Kako čovjek nauči biti zahvalan i u boli?
0: Valjda zato što sam se osjećala bespomoćno, usamljeno. Jedan od primjera mi je Turska, gdje sam ono izmještena zbog liječenja. U tom periodu, evo sad će, za 2 dana će godišnjica, kako mi je moja rahmet Lela preselila. Ja sam bila tada u Turskoj, mislim da mogla plakat majkim kad se sjetim svega toga. Bila sam na 11. spratu, okružena samo zidovima, prozor, u tuđini, druga država, ljudi ne govore ni engleski dobro. Osjećala sam se kao da su me svi napustili. I svaki poziv, video poziv, svaka poruka kad sam dobro, mi je davala snagu. I znam koliko kad ne mogu da uzmem telefon u ruke jer sam loše, kad ostanem samo u svojim mislima i s muzikom, jednostavno sada kada sam dobro, ne mogu prestati ono biti sretna i zadovoljna tim osjećajem koliko je ljudi oko mene. Zato kažem ono, kuća puna naroda, srce mi je puno naroda.
1: A što bi to rekla Doris Dragović, da sad čujete nju?
0: Doris Dragović.
1: Koju biste njezinu kompoziciju da čujete?
0: Evo, odmah se nadovježemo za ovo, malo mi za sriću triba.
1: Pa da čujemo, Doris Dragović, vi ako poželite pozvati našu režiju, odnosno Federalni radio 033 455 171 455 172.

0: Radim da to valja, tako da to me dosta spaslo i u bolnici, jer dobila sam jednu lutku pepetušku s kojom sam se igrala i svašta sam je nešto šila, crtala sam, pravila sam joj, ne znam, avione, automobile, svašta nešto, gondolu, pravila sam je da skija i tu sam nekako pokazivala kreativnost. Kažu neki doktori, moji dragi sa infektivne klinike, kažu kad dođu u sobu, ako vide da ja imam plan, oni odahnu jer znaju da sam dobra. A on se zabrinu ako ja ležim, ako ne mogu ništa da radim, ono,
1: vide tako da... tako aktivni, da. Naravno. Malo prije ste spomenuli da pripremate knjigu.
0: Naravno.
1: Je li to neki životni dnevnik? Šta bi to bilo?
0: Baš tako. Mm-hmm. Dakle, od 5. godine pišem dnevnike. To je zapravo prvi dnevnik sam dobila u Italiji, pošto mi imamo kamp za SOS dječja sala.
1: Da.
0: I tu se okupljaju sva djeca svijeta. I dobila sam tamo prvi dnevnik i od tada pišem. Imam hrpu dnevnika kući. A mnogo ljudi želi da čuje o meni svašta nešta. Ja sam čak bila na prekretnici da li skroz da se povučem s društvenih mreža, mm-hmm, ili da ostanem dostupna i da ljudima pokažem kako sam se ja borila sa svojim izazovima, i odlučila sam se ipak ostati i pokazati. I iz toga se izrodila ideja da prvo snimamo film,
1: da.
0: I trenutno sam u dogovorima, pišemo i scenarij i radimo na tom projektu.
1: S kim to pripremite?
0: To je...
1: Ako nije tajna?
0: Nije tajna. Opet kažem, prijatelj od Ensa Bešlagića, s njime nekako je krenulo sve to. Da. Almir Hođić i Hari Suljić, on je inače Heli Film, snima, išao je sa mnom u srednju školu i nekako imamo isto oko za kameru, i tako da smo sjeli, popričali, rekli smo idemo u to da napravimo dobar dokumentarac, dobar projekat. Neću znosti previše detalja, bolje nek nešto ostane i tajna, ali evo, ovo je nešto o čemu nisam pričala.
1: Da.
0: Tako da, trebao se snimati film u oktobru, novembru, međutim, desilo se to pogoršanje sa zdravljem, tako da smo morali to otkazati. S obzirom na to da dosta toga će se snimati u inostranstvu, čekamo da ja dovoljno budem dobro i da krenemo u to. S obzirom na to da ja mislim da je film dobra uvertira za knjigu, uporedo je naravno pišem i dijelove tog svog dnevnika ću dati u tu knjigu, i to će biti nekako, još ne znam kako će se zvati, ali nekako ko put uspjeha, evo, ne nazovimo tako, jer kojim god putem sam išla, ja sam na kraju
1: samo ljubičanstveno neka se zove knjiga.
0: može.
1: Sedina, koliko društvene mreže mogu pomoći ljudima koji prolaze kroz teške trenutke?
0: Pa, zavisi kako se postavimo.
1: Da,
0: jer nekad može biti i otežavajuće, mogu vam reći. Jer ja sam doživjela neke neugodne situacije, ali što kaže moja mama, jednom kad napišeš na neki papir nešto i kad ga pročitaš nekome, bez obzira što si ga poderao, ode to u javnost, ode tako daleko. Je. Ne možeš ti ispraviti neku krivu drinu. Tako da, uvijek sam svjesna toga, ali... Ja sam, kažem opet, pokušavam da moj profil bude vodilja onoga što ja jesam. Ne vodim se toliko o tome koliko drugi pišu neke loše stvari, ne komuniciraju uopšte sa mnom, ali ono, jednostavno ima i nekih loših stvari, ima loših naziva, loših najava, ono tipa, pročitala sam jednom, ratno siroće zaludilo Hrvatsku. Zašto sam očila rat u Hrvatsku? Mislim, mm-hmm, prvo niti sam ratno siroće, niti sam zaludila cijelu Hrvatsku. Baš onako, bilo je nekih situacija gdje sam se ja loše osjećala, tako da ima i tu neku, nazovimo, dozu, ono, da može da se desi neki loši efekat na mene, ali sva sreća, evo, imam i podršku svojih profesora s fakulteta, psiholozi, pedagozi sa kojim dosta pričam i o tim stvarima, i gledam ono da se vodim pozitivom, da plasiram fine, lijepe stvari.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Rijetko kad doživim nešto loše, ali doživim.
1: Da. Sedina, što mislite da ljudi danas premalo cijene u životu?
0: Slobodu.
1: Slobodu, ja.
0: Definitivno slobodu, jer i zdravlje, mislim, da bi bio slobodan, trebaš biti zdrav. Mm-hmm. Tako da, mislim da ne mogu da vjerujem da neko može reći da mu je dosadno. Da. Ja nikad u životu

0: Nisam rekla da
1: mi je dosadno. Nije mi to nije jasno. Kako
0: znači, uvijek nešto radiš da ti ne bi bilo dosadno. Tako da, kažem opet, u bolnici ono, neko misli da ja moram sad ležati zakovana za krevet. Ma ne moram. Ako jedino što ja imam su moje ruke, moj glas, ja ću nešto izmisliti, radit ću. Kažem, u kavez da me stave, ja ću brojati kockice u kavezu, smišljat ću ono, povezivat ću u glavi kockice. Mislim, nemam pojma,
1: da.
0: Ali nikad neću reći da mi je dosadno.
1: Imate li recimo neku motivacijsku poruku kada krenete u novi dan, samo i sebi da kažete, ujutro kad se probudite?
0: Svaki dan će jednog dana biti jučer. I treba ga iskoristiti, jer na kraju će ostati to samo uspomena, ali to se odnosi na dobre i na loše dane.
1: Da, da.
0: Znači, iskoristi dan maksimalno. Možeš uraditi nešto. Uradi, nemoj čekati.
1: Da.
0: A i ako je nešto loše, samo se smiri. Sutra će to već biti lakše. Dva dana kasnije će biti još lakše. Tako da ono, svaki dan će biti jučer.
1: Tako je. Što biste sada željeli čuti? Evo, želim da vam ovu večer kreiram onako kako vaše srce želi i voli. I evo, režija čeka da vi kažete što biste. 033-455-171-172 naša i vaša sredina Bosna.
0: Na nebu iznad oblaka.
1: Da čujemo.
0: To je pjesma koju sam jako puno slušala u bolnici.
1: Galija.

0: pedagogiju i istu završili, jeli, magistrirali, što bi bio vaš izbor drugi?
1: A vjerovatno nešto ili sport ili filmska industrija. Mm-hmm. Ali eto, pričala sam s Jasminom Žbanić i ona mi je rekla i Servinom Bravom. Mm-hmm. Pred upis pitala sam ono, šta da radim, u kojem smjeru da idem, i ona mi je rekla, ti s talentom možeš da hoćeš. Idi, uzmi diplomu pedagoga. To je nešto što se uči, što je potrebno skroz u nekako u drugom smjeru ići u odnosu na ovo mi nekako sport i filmska industrija je nešto što mogu i dalje na nekom određenom nivou raditi s talentom i da budem sretna i zadovoljna, da se ne preforsiram.
0: Da.
1: Dakle, onako da idem u sva tri smjera i ovo poslušala sam je i dobro mi ide.
0: Krasno, evo, čujem iz priče. Što biste željeli sljedeće čuti u našem programu?
1: Hajde, mogli bismo, kad smo već pričali o ovome, koliko sam sretna i koliko volim što postojim, pa nek ide Petar Grašo, Volim i postojim.
0: Petar Grašo, Volim i postojim.

potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom.

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Jesi li to ti, Kristi?
1: A ja sam, gospodin.
0: Runa mi se učinila poznatom. A kako je tvoje jadnoj ženi?
1: Nimalo bolje, gospodin.
0: A tvoje kćeri?
1: Nimalo gore, gospodin.
0: Zašto si stao? Ali, zašto sam ja stala?
1: Lijep dan za trke, gospodin.
0: Lijep, bez sumnje. No, hoće li potrajati? Hoće li potrajati?
1: Ma, mislim da vi ne biste...
0: Psst, za Boga, to veda nije poštanski, to što čujem.
1: No, ta kakav voz.
0: Hvala Bogu. Mogla sam prosto da se zakunem, da sam čula grmljavinu tamo daleko na pruzi. Znači, mule ržu. Pa, nije ni čudo.
1: Da vam možda ne treba malo gnojiva.
0: Gnojiva?
1: Ja.
0: Kakvog gnojiva?
1: Svinjskog.
0: Svinjskog? Sviđa mi se tvoja otvorenost, Kristi. Pitaću gospodina.
1: Molim, gospođo.
0: Kristi, nalaziš li ti da ima nečeg neobičnog u mom načinu govora? Ne mislim na glas. Ne, mislim na riječi. Upotrebljavam samo najprostije riječi, zar ne? Pa ipak ponekad nalazim da govorim vrlo neobično.
1: Da, gospodje.
0: Gnojivo?
1: Ja.
0: Šta će nama gnojivo u ovim godinama? Zašto stojiš tu na putu? Što se ne popneš na vrh toga tovara i ne kreneš dalje? Da nemaš možda vrtoglavicu?
1: Ajde. Ujde, kreći. Bođava,
0: kreći. I ne mrda.
1: Ujde.
0: Moram i ja da krenem ako hoću da stignem na vrijeme na stanicu. Malo prije rzala i kopala kopitom, a sam neće ni da krenem. Opali ti nju dobro po sapima, jače! Eto, kad bi to meni neku uradio, ja ne bih oklijevala. Kako samo buhli u mene, tim svojim krupnim vlažnim očima koje su obad izgledali. Možda kad bih pošla dalje, ne se sklonim sa vidika. Ne, nemoj, dosta. Prihvat je za usta, zbogu kod mene. Ovo je strašno. Čime li sam ja sve ovo zaslužila? Čime? Tako davno. Ne. Izreci suzdahom ono nešto, ono priču o stvarima, davno, ali loše učinjenim. Nebesa, evo opet pošta, šta će biti sa mnom? Ja sam samo jedna histerična stara vještica, znam ja to. Vještica koja je uništila žalost i tugovanje i prevelika otmenost i odlaženje u crkvu i salo i romat.

0: Da vam nije zlo, gospođo Runi. Savili ste se nešto. Da vas ne boli stomak.
1: Gle, to je moj stari obožavalac, službenik trkališta u svojoj limuzini.
0: Dozvolite da vas povezem, gospođo Runi. Idete li u mom pravcu?
1: Idem, gospodine Slokame. Svi idemo u tom pravcu. A kako je vaša sirota majka?
0: Hvala, prilično je dobro. Uspijevamo da ju uštedimo bolove. To je velika stvar, gospođo Runi, zar ne?
1: Da, stvarno, gospodine Slokame. To je velika stvar. Ne znam kako vam to uspijeva. Te osice.
0: Smijem li onda da vam ponudim mjesto, gospođo Runi?
1: Pa to bi bilo božanstveno, gospodine Slokame. Prosto božanstveno. Ali da li ću se moći popeti? Kola mi izgledaju vrlo visoka. Vjerovatno zbog tih novih pumpanih guma. Zar se ovaj krov nikad ne skida? Ne? Ne. Nikad se neću popeti. Morat ćete da siđete, gospodine Slokame, i da mi pomognete od pozadi. Kako? Pa to ste vi predložili, gospodine Slokame, a ne ja. Idite vi, gospodine. Vozite dalje.
0: Evo me, gospođo Runi, evo me. Dajte mi vremena. Nisam ni ja baš tako pokretan.
1: Ne pokretan. To mi se sviđa. A ja stegnuta isprida i pozadi. Stari bezbožnik.
0: E, gospođo Runi, kako ćemo?
1: A, ne plašite se, gospodine Slokane. Postupajte kao da sam vreća. Baš tako. Ne, niže, niže. Čekajte. Ne puštajte. Ako se i popnem, da li ću moći da siđem?
0: Sići ćete, gospođo Runi, sići ćete. Možda nećete uspjeti da se popnete, ali ja vam garantujem da ćete sići.
1: Niže. Ne bojte se, mi smo prošli doba kad... Tako, podmetite rame pod nju. Bože, više. Ušla sam. Moja haljina, uhvatili ste mi haljinu. Moja haljina, lijepa haljina. Pogledajte šta ste uradili moje lijepoj haljini. Šta li će Benda kaže kad me bude vidio?
0: Zar mu je vid vraćen?
1: Ne. Htjela sam da kažem kad sazna šta će reći kad opipa ovu rupu. Šta to radite, gospodine Slokame?
0: Gledam pravo predas, gospođo Runi, kroz prednje staklo u prazno.
1: Pokrenite taj motor, preklinjem vas da krenemo. Strašno.
0: Cijelo jutro je išao kao san, a sad ni da makne. Eto šta čovjek dobije za dobro djelo. Možda bi trebalo da malo povučem usisivač. Previše sam ga povukao.
1: Pazite, kokošku! Oj, majko moja, vi ste je pregazili. Vozite dalje. Oj, kakva smrt. Jednog trenutka kljuca čupre na drugu. S vremena na vrijeme se okupa u prašini. Onda, bank, sve njene muke prođu. I nošenje jaja, i zleganje mlađih. Samo zakrešti. A onda... mir. A šiju će prerezati ovako i onako. Evo nas. Spustite me dole. Šta hoćete, gospodine Slokame? Stali smo.
0: Hoćeš li da siđeš, Toni, i da pomogneš gospođi da siđe? Zaglavila se. Otvori vrata, Tomi, i pomozi joj.

0: hajdete, gospođice Fit, da se malo prošetamo po peronu.
1: Da, hajde da se svi malo prošetamo. Ne, predomislili ste se. Potpuno se slažem. Bolje nam je da čekamo ovdje u sjenci čekaonice.
2: Izvinite me za trenutak.
1: Prije nego što se izgubite, gospodine Berle, molim vas, dajte nam neko objašnjenje. Čak i najsporiji voz na ovoj kratkoj relaciji ne zadostajava po 10 minuta bez nekog većeg razloga, reklo bi se. Mi svi znamo da je vaša stanica najbolje održavana u čitavoj mreži, ali ima trenutaka kad to nije dovoljno. Prosto nije dovoljno. Slušajte, gospodine Berle, prestanite da grize svoje brkove, jer svi čekamo da čujemo nešto od vas. Mi nesretni, najbliži, ako ne i najdraži onima u vozu.
0: Ja stvarno mislim da nam dugujete neko objašnjenje, gospodine Berle, bar da nas umirite.
2: Ne znam ništa. Sve što znam to je da je bio neki zastoj. Svi vozovi su zakasnili.
1: Zakasnili, zastoj. Te neženje, mi se ovdje živi, jedemo od brige za našim voljenima, a on to zove zastojem. Oni koji su kao ja ovdje, sa bolesnim srcem i bubrezima, mogu svakog časa da se sruše, a on to zove zastojem. U našim pećima subotnje pečenje gori i crni, a on to zove...
3: Evo ga Tomi, on trči. Milo mi je što sam doživio da i to vidim.
4: Evo ga ide! Na raskrsnici!
1: E pošta! E pošta!

0: Moraš znati, Din, naravno, ti si bio tamo. Šta se desilo? Kaži mi.
1: Pa nisam znao da se išta desilo.
0: Ali ti mora...
1: Sve ovo zastajkivanje i počinjanje iz početka je džavolsko, džavolsko. Ostalo mi je još parče puta i počnem lijepo da idem, a ti odjednom staneš kao mrtva. 100 kila nezdravog sala. Šta te uhvatilo da izađeš uopšte? Pusti me!
0: Ne, pusti. Ja moram da saznam. Šta? Nećemo se ni maknuti odavde dok mi ne kažeš. 15 minuta zakašnjenja. Cijela vožnja traje pola sata. To je nečuveno.
1: Ja ne znam ništa. Pusti me dok te ne stresem.
0: Ali ti mora da znaš. Ti si bio u vozu. Da li se to desilo kod posljednje stanice? Krenuli ste na vrijeme? Ili je bilo na pruzi? Den, zašto nećeš da mi kao?
2: Sirota meni.
0: Linčovi blizanci nas ismijavaju.
1: Šta misliš? Da li će nas danas gađati blatom?
0: Hajde da se okrenemo i da ih pogledamo. Aha. Zaprijetim tvojim štapom. Pobjegli su.
2: Meni, da li si ikad poželjela da ubiješ neko dijete? A? Ubiti neku mladu sudbinu u zametku? Mnogo puta sam na crnom putu kući u zimske večeri skoro napao onog dečka. Jadni Jerry. Šta li me je zadržavao? Ne, nije to bio strah od čovjeka. Hoćemo li da idemo malo natrag?
0: Natrag?
2: Da. Ili ti naprijed, da ja natrag. Savršen par. Mm. Kao Danteovi prokletnici sa stražnicama na licima. Naše će suze kvasiti naše stražnice.
0: Šta je to, Din? Nije ti dobro?
2: Dobro? Da li mi je ikad bilo dobro otkad me poznaješ? Onog dana, kad sam te upoznao, trebalo je da budem u postelji. Dana kad si mi ponudila brak, ljekari su digli ruke od mene. Znala si to da ne? A one noći kad si me uzela za muža, došla su po mene bolnička kola. Nisi to zaboravila, pretpostavljam. Ne, ne mogu da kažem da mi je dobro. Ali mi nije ni gore. U stvari, bolje mi je nego prije. Gubitak vida mi je bio veliki posticaj. Da mogu da budem i gluv i nijem, vjerujem da bi doživio stotu. Ili već imam toliko. Da li sam danas napunio 100 godina? Da li imam 100 medi?
0: Sve je mirno. Ni živa duša se ne vidi. Nema nikog koga bi mogli da pitamo. Svijet ruča. Vjetar jedva pokreće lišće, a ptice su se umorele pjevajući. Krave i ovce preživaju u tišini. Psi učutkani su. A kokoške obamrlo su pružene u prašini. Mi smo sami. A nema nikog koga bi mogli da pitam.
2: Krenuli smo baš na vrijeme. Jamčim ti za to. Ja sam...
0: Ma kako možeš da jamčiš za to?
1: A mogu da jamčim, kažem ti. Hoćeš li da ti ispričam?

0: rekao o čemu će govoriti.
1: Gospod uzdiže sve koji padaju i podiže sve koji pokleknu. Drži me čvršće, Den. Da.
0: Čujem nešto iza nas.
1: Izgleda da je Jerry. Jeste. Jerry!
2: Ispustili ste.
1: Polako, mali moj. Pući će ti neki kapilar.
2: Ispustili ste nešto, gospodine. Gospodin Beryl mi je rekao da potrčim za vama.
1: Aha. Pokaži. Šta je to? Šta je ovo, Den?
0: Možda to uopšte nije moje.
2: Gospodin Beryl je rekao da jeste, gospodine.
1: Ovo izgleda kao neka lopta. Ipak nije lopta.
0: Daj mi to.
1: Šta je to, Den?
0: To je jedna stvar koju nosim sa sobom.
1: Da li, šta?
0: To je jedna stvar koju nosim sa sobom.
1: Nemam sitnine. A ti?
0: Ja nemam ništa.
1: Nemamo sitnog, Jerry. Sjeti gospodina Runija u ponedeljak, pa će ti on dati peni što si se potrudio.
2: Dobro, gospođo.
0: Ako budem živ.
2: Da, gospodine.
1: Jerry! Jesi li čuo šta je to zadržalo voz?
0: Otkud bi on čuo? Hajdemo.
1: Šta je to bilo, Jerry?
2: Jedno.
0: Ma ostavi dečka. On ne zna ništa. Hajdemo.
1: Ma šta je bilo, Jerry?
2: Neko malo dijete, gospođo.
1: Kako to misliš? Neko malo dijete.
2: Neko malo dijete je palo iz voza, gospođo. Na pruzi, gospođo. Pod točkove, gospođo.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.